0: Me Pacho, good evening.
1: Good evening.
0: Me Pacho, na mwana minezi yei.
1: Owo fa, abante ya walashi, ni mtake fui sechero kwa amai.
0: Na walashi, wote sayi.
1: Ni tiasisi nshira FM, mwenyaminti.
0: Eni ya wote yasi ampa, ni ya wote yasi ampa.
1: Ndokure, ndokure.
0: Na, me Pacho, uni mtas kwa jofosu.
1: Mimi pa so bene. Sami ni free sika hivi sechero kwa amai.
0: Ozu ya sechero ni.
1: Yes, I should remember.
0: Hey, any abusia? Any enche? Any enche? Any enche? Edi apa?
1: Nukre. Where are you doing, wa?
0: Edi apa? Na odi checkino?
1: You odi checkino pa? I found it wa. Embezi abo ye. Oh, okayo wo. Baby abemu. Ama basa peshiem. Na ye suka ya wo. Baby, I'm a boss of the shien. Na ye, inka, ye ho. Ujo ni ji, edi mi fa, ye. Sedi di fu, bono di, shiamu, nyamimu. Oh, do bi wo, o do bi wo. E wo ye su di wo. E ma yen, e tri so fu.
0: Ah! Me pa cho kwa sorry bae.
1: Me kwa fresh bi.
0: Ah, sentia. Ada ojo kwa na.
1: Oh. Ada me kwa sorry kama.
0: Ah. Because of voice ya dedo.
1: Eh le kre, eh le kre, eh le kre.
0: Me da se
1: pa na kwa master, eh fresh bi.
0: Ah.
1: Eje ne mane de obi a ni ya solid. Eti ka gunga lelo.
0: Pia.
1: Pia, abra.

o so ohia na entra de pa ohia ntimi ntra de pa ade pa ne dis kana yo sika zo ni bi ni wa kwachire bi o ojo vuto atunyu mu sawo makuma mu anka bo semini ho agbo

Yesu mfari yonkwa odibidu wa mpara dofo memu wajo na memu wakwaba aha ini shira 104.5 yedi asida ebi nyakupon ni ukrayen na unyayimu ono basemu eni yetie ni tuya adinyi na mfakwa nyesu ada itifu ni nasu wasi seda mfidi yekosu da inshira ya transi na minunya midifu prophet dr Joseph Mensa mute din aide bono ya wagana hadie Bible akwapa akwafo kuma sidie o santasi enyenem ene chiri kwan bako eto enkoko traduce salvation school ho o hwene chiri kwan ewo amasamaya stadium junction jabis ohoso countryside on sabitu mi akano na midi for prophet dr Joseph Mensa Bible akwapa nkwafo don biya let say ene kwesia da don im ene ne transi ewo fidie eso na de chinye juada na de chinye brada one dom ishia na wosantasi enyinem First Jericho Junction mwubu wujangu pwode ne cheye nye brada biya ene juada ewo kwa santimante muha sande fom yuni upi nyamidi ifo ichi kwa wasantimante muha na eye santasi enyinem First Jericho Junction nyamidi ifo nyamina msasu edi nubra na ye jumane habayin enwochi wode hunhun kunkun aye juma tai diwo yenyina echi ene gisem se obi e otumrika bon kompoko hwenye medifo echi kwan no medifo yi ene twere kunkun ene yihwehwemu onipa na brabom emfa ho ene se ne wuti bia so ye sofo so ye lemam bia tmi kunya medifo ya so ye na ube no a adidi kan ndi mkobo kakra bo trans ya pere chese wa fa bible na hasie eba hawa wode baaye no o ma bible no abiyi ano bibiri abomo diso beye bi nanso se ya ofa free so amfa no mwa enye yita yenti ena esese ututumika ma hwe nya medi fo ade di prophet dr Joseph Mensa achiri kwai adanso a odanso ebo no mfefo mu you di fo kropa gana hadie so bi di bible ye hwehwe mu pa so ko tenanim na bible kra no na odi hwehwemudia yesu odifo Joseph Mensa prophet dr Joseph Mensa bible akwapa nokwafo bible akwapa nokwafo ninsemnyame mbro ngupon amani nyansa ni midia wodi ni brane ha hai bi aye nkum bi yesamina bi ye protection cream ena ye fever cream nkuba kwa twa ho sam 91 protection cream no ene ba kusu eye sam 23 fever cream sam 35 eye soap eno so ye na mie homo bo nya kupo kusu abie na dwinum aman ni brown na haya wasa di bi ai akabo mo si mo ye de kama eno de budi man o man dominion man dominion man be ma wa ba adabri jose de yin so nya me mo homo bo na tutumi ka ba inshira fm e ko nya me di fo asue ye se ye santasi enyinem ochina honko na msabe kasa dominion mani ibi ato ye meme dra ye num ni sisi bema onkwaboa sisi wo na usisi nu eda ho na fi itime u jira bra ne se bema u jira bra ne se bema na etwetwe no so so ono beka ho asem si usi twetwe ne ma no kwa chiri no bema bi ho si so arr sa kuko bu si so no sa tesi from derby enya fudizia ye numa duro no de sa ye hu yade ye unum anopa edi frakuku edi frankwain with my issue the dead they na dey gum no wanum na fi abuo wankasa unum duro no be nansa fi nansa e koru bu sa fi die di pedian system na sisa umema ye no abejina ebuo o junso kra twa no ma junso ye kama enya duro